0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører å se på meg på det. Tårn er kalt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mer som ligger gæstig, skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Ja, la oss dra ned, da.
1: Kortiner, og så...
2: Men
1: nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
2: Hvor
1: mye koster det med min kjellis, altså? 3,500 kroner.

0: ja Gideon selski, voi herra, tässä kun mun län ainan herra enkel muodus muhtui.
1: Og i det 23. verset så svarer Herren ham.
0: Ja, den kolmokommeluka verset, det vasti da herra sutnen.
1: Men Herren sa til ham, fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø.
0: Herra delski sutnen rafile ikkustuina, ale bala istongalka jatmista.
1: Du skal ikke dø, sa Herren til Gideon.
0: Da han delski herra Gideon istongalka jatmista.
1: For det fryktet Gideon nå.
0: Denne godan balustali Gideon.
1: Etter at han hadde sett Gud.
0: Mangel, hvordan lei øynene Ibnila.
1: Og Gud ba Gideon om å gå til sin egen hjemby.
0: Ja, Ibnil sier jeg, man er så roktusis.
1: Og hva var det han skulle begynne med der?
0: Ja, maitopikalkai.
1: Han skulle begynne å rive ned Baals alter.
0: Ja, hun var kai alegi kaisku i Baal alterit.
1: Og han skulle hogge ned Asjera-pelen.
0: Ja, tjoppet Asjera.
1: Den som sto ved siden av. Alt dette var i manges øyne som en forferdelig ting. Vi leser versene
0: 24-27.
1: Gideon bygde der et alter for Herren og kalte det Herren er fred. Det alter står den dag i dag i Ofra, som tilhører Abiesers etten. Samme natten sa Herren til Gideon, ta en av din fars okse, og en annen okse som er 7 år gammel. Riv ned det alteret for Baal som din far har, og hogg ned Asjera-pelen, den som står ved siden av. Du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av dette festningsberget, og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram som brennoffer. Bruk veden fra Asjera-pelen, som du har hogg ned. Gideon tok med seg 10 av trellene sine og gjorde som Herren hadde sagt. Av frykt for sine slektinger og for mennene i byen, vågde han ikke å gjøre det om dagen, men gjorde det om natten.
0: Det husker Gideon da sa altere. Herre, jeg går til han, herre eller rafi. Kittadan bäivirachelerat dahin abisera soka ofras. Jada dahpojen samma ian. Etelki herra sutni valtelan norra voussami ruahtisle. Tan uppi cheta jahkatas voussa. Jadon kalka huolas kaihkutan baal altrami ruahtisle. Ja huolas chuhpatan astatkovami dan luhtetegga. Jadon kalka huksa altara herrai. Tuit millä saat pajemutsi dannana diavaala ja pitsä puhat karvisin. Ja on kaikka valtita nuppivuussa ja offerussa tämän valtin offerin astat kovaa muoregun. Mait on kaikka olas suhapat. Te valtikirjon logi olot maasu palvelikis ja takainuumo herrali saarnan situtne. Ja kun on valuutiisti sun ahtis viestus ja kauppukaulu, main itostan tämän päivästä, että sitä kai sontaan ihku.
1: Selom Gud baana gjøre dette, så var han redd.
0: Vaikka ei minmi kohtu suuren takka, että ei son almakken paluus.
1: Men vi hørte oss en ting her.
0: Mutta auta linkka mei kuulaimet taas.
1: Han skulle rive ned det alto som faren hadde.
0: Mutta son kai kaihkuri sen altra med mei ahtis lei.
1: Og da skjønner vi at det var lik inn i hans egen familie.
0: Ja, da lemme gitt med det at det han lei gjør så god og så bedre seg jeg såkka godt.
1: Og da vet vi en ting.
0: Det er mye det ditt han.
1: Når det blir åndelig strid også inn i en familie.
0: At det går vannelig så at de skjedde ofte såkast.
1: Da blir det enda verre.
0: Så det skjedde vel en verre.
1: Gideon tørte ikke gjøre dette om dagen.
0: Ja Gideon idosten dangal päivetahkar.
1: Men han gjorde om natten.
0: Måste ta gaiko hihkuden.
1: Vi läser nu versene 28-32.
0: Se lukkat. Kautsukamma lukkaris kuokten jälje lukkari.
1: Da männen i byen stod upp om morgon fick de se att altaret för Baal var revet och Asjera-pelen hogg ned och att oxen var offret på det nybyggda altaret. Da sa de sig emellom. Hvem kan ha gjort dette?

0: De spurte seg for og undersøkte saken, og fikk vite at det var Gideon, sønn av Josai, som hadde gjort det. Bymennene sa da til Josai, «La sønnen din komme ut, han skal dø, fordi han har revet Baals alter og hogg ned Asjerapelen som sto ved siden av det.» Men Josai sa til dem alle som sto omkring han, «Vil dere stri for Baal og hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal dø før det blir morgen igjen. Dersom han er Gud, kan han stri for seg selv, siden hans alter er revet ned.» Den dagen fikk Gideon navnet Jerubabel, for de sa, «La Baal kjempe mot ham, siden han har revet ned hans alter.»
1: Jeg gav på gulvet, man iske det sørre på, jeg sikkert ikke Baal alter, jeg vil ha iske, jo, jeg startet gulvet. Vi tenker jeg gjort. Jeg vil ha iske på jorden. Jeg er noe vokser jeg, offer og syvun, den alter eller mye hoksyvun. Det er ikke en oppe, gire den dagen, jeg sier jævre, jeg sier duske, jeg sier til ikke gidunin. Jo, jeg sparer den lille den dagen. Jeg gav på gulvet meg til ikke, jeg sier, tolv du bare den holk, som gale gaja, mitt er sko sånn, lev, vola skal ikke kumpal altere. Jeg sånn, lev, vola kjøpene starte gåva, mitt er gaja nå. Og det jo er selv ikke Vuokka ja kuuta chuntutu luhte. Aiku pohtikudii sohta paal outtas. Tai aiku pohtikudii vähkistuu. Kuhti suu outtas sohta kalka heikkas massi houtelko istas päivi. Jos on läipmil, te sohtus on iesietjas outtas tai näku suu haltar levulas kaikkuju. Ja se on kohti juvui tämän samman päivi Jerubabelin. Go telekku juvun. Sohtus paal suu vastai, tai näkö son levuolas kaiskun suu altara.
0: En ting hørte vi her.
1: Tässä oktarin kamain kulemet.
0: No folkene kom til Gideons far.
1: Go olet mä pohti Gideon ahtilusam.
0: Og ville ta liv av Gideon.
1: Ja aiko hekka huhtit Gideon.
0: Da talte Gideons far imot folket.
1: Delle sa at noi alt må vesta Gideon ahti.
0: Og så sto kampen her imellom Baal som avgud.
1: Ja så at de kjette epit mil Baal kaskas.
0: Hvis han var Gud så fikk han stride for seg selv.
1: Ja jo sånn la kjip mil. Det så ofte sånn jeg ikke skjøttes.
0: Og så ser det ut som at de godtok det.
1: Ja da var det jo enig at det enda kan bo rinn dog.
0: Og Herren fortsatte å lære Gideon.
1: Ja herra, jeg skriver i det seppet, åpne hit, Gideon.
0: Og siden vil han også fylle han med sin ånd.
1: Ja mange som møter jeg og døde så så vennes.
0: Slik at han kan gjøre Herrens gjerning.
1: Nå er det sånn herra, det er god kjærte dager.
0: Men det skal vi få høre om siden.
1: Og det er meg alle godt gullet mange.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Det er alt gitt og ånden.
0: Le vel.
1: Eller dervene.

Perustaa ko ipmil muus. Mi adnit hui mausulatsan, tamai mi eigadusat. Mi gattet erinomasin, tamai mi eja le rakkada. Ipmil sivnidi min, jo addi midji de helga. Tonne gula mi sudne, jolle mausulatsa sudne. Sulla sivnidan, su almugenis. Bibald zelka. Ipmil gova med det sivnende son olmo. Ipmil ile olmos. Idele min amadadjo, mille solakka sars. Mot å ipmille persovna, ja son sivnende min persovna. Ipmil ele ale lassi. Maida mi romarsiske, assa yoga mi alugarga ellit. Mi sattit jordasitt, hallat, rekkisit eraid, Rakka ditt maid nå, tingaid. Den ser meg dakka ipmilje. Mot å dusjes esette mi maidige rakka ditt, nå går ipmilsette. Da le sivni deb me. Jeg dusje vel ipmil, matta sivni ditt. Måra bita sette don, ovdamerka ditt i. Nibin rakka ditt njåla. Deige sette gakkola i bort. De satte såre med en sadodålbarsi, da jeg ivneblianta en bæparala sargot, gåvei, da bæra meg da han gjorde det satt. Da lakka jeg sivne de ipmil lo, så gåva smjelde. Da han lett da no mausola sodne. I ipmil lille gåsige sivne da gåkte olmo aibas ofte lager sin. I oppe gåkte lastage le sån aibas ofte lager sin sivne da han. Nabo dalle i gav no oktage gille aiba stola akkar. Donle erelagan gå båkat i erat. Djevle vil okta siva dasa at donle no mausulas ypmili. Da sko sos ja so bokte, ja sodne le båt åmek. Ypmile do sivnidan ejas dikti. Sos le so ejas gjorde da do elin herrei. Ja, Ipmil gjorde det le båre mos. Da han går Ipmil le båre. Da han gikk til le oivil, du ele min. Du er oivil, ja, old min.

Så tenkte jeg vi skal ta oss en snart tur til Danmark og høre på Candice. Candice kommer her og synger om Annabelle.

Så tenkte jeg skulle ta en snartur til Tyskland. Der skal vi høre på en artist som heter GG Andersson. Her kommer han med en låt som heter Unser Himmelbrett var nu det strand. Her kommer den.

Det er dansebandet som skal få lov å være den siste for denne gangen. De kommer her med en låt som heter På et fjell i nord i landet. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen.

Som det er, skal jeg ha meg en kær, lytt jeg få meg at måken has fær. Hvis du frir til hun Martin Amo, vil hun te seg så heit som ei glo. Du får kaffe i koppen, du får slåbrokk på kroppen, du får tøffler i stedet.